0: Життя аж до смерті, крем буденьовий, оксамітний екзистенції.
1: Радіо Кампус.
2: 24/7, 365, mate. Gang, gang.